0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerolinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
3: Sektoralarm.
4: Ja, Shadi, utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittade hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit Si på tallinksilja.se.
10: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din rysar går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
17: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Radiogodis.se.

0: 80-tal dygnet runt.
1: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

Yes. Maybe. Perhaps. Yes.

0: Swedea.
1: Hej, Foppa här. Du vet väl att Swedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Swedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
2: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
3: Rio de Janeiro.
2: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: hemsida.
1: Choklad, kex, choklad.
2: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
3: Om din rusa går i glas, kom till oss på Ryds Bilglas.
4: CD, har de inte bara CD?
5: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
6: Förvänta dig lukton och allt för din hud.
5: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
6: Vad som kan för man går in.
7: Sektoralarm.
8: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
7: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
8: Tack och lov.
9: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Moms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummen. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alekta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ju ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta, lev livet, hela livet.
10: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

Yeah.

Ricardo, da Sputnik.

0: Reklam. Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Originalservice Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig lukthång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad som kallas för maskin.
1: Folksam presenterar Tonårskrångel.
5: Det var en liten bit kvar nu.
1: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam. Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
6: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
7: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen bil.
8: En vuxen bil hos vuxen.se.
7: Gör en vuxen bil hos vuxen.se.
9: Om du behöver skruva upp energinivån, har vi en riktigt bra deal.
10: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
1: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB. Om du vill få fler framtidsråd.
11: Man kan tro att det är här det händer.
12: Korv, 52 korv.
11: Det är många korv.
12: 53 korv och sen har vi Agneta.
11: Men det är ju själva verket här.
13: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
14: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar, kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Och nyheterna börjar utanför Jönköping där ett larm om skottlossning kom vid 22-tiden igår kväll. En man har hittat skottskadad utomhus. Han är allvarligt skadad och har förts till sjukhus. Ingen är ännu gripen.
17: Polisen larmades vid 22.30-tiden till Norra Hammar i Jönköping med anledning av uppgifter om en skottlossning. När första polispatrull kommer till platsen så anträffas en man i 30-årsåldern som var skadad. Anfördes med ambulans till sjukhus. Mannen var vaken och talbar men han hade allvarliga skador. En förundersökning inledd gällande försök till mord och grovt vapenbrott. Man har inte gripit någon person i det här ärendet än så länge.
16: En 20-årig kvinna låtsades vara blomsterbud men hade uppdrag att mörda sonen i huset. Det var med rosor och ett laddat vapen som hon ringde på dörren, men mamman öppnade. När mamman såg pistolen slog hon igen dörren och ingen kom till skada. Nu döms kvinnan till nästan 12 års fängelse för mordförsök, det rapporterar P4 Kristianstad. Manchester City misstänks ha brutit mot Premier Leagues ekonomiska regler genom att ta in mer pengar än vad regelverket tillåter. Närmare 11 miljarder kronor mer än tillåtet. Manchester Citys ägare förnekar att klubben brutit mot reglerna och väntas överklaga för att försöka undvika påföljder. Trubaduren Bengt Sänd är död. Han blev 88 år gammal. Han blev känd för sina visor med ofta humoristiska inslag, bland annat Vals om sommaren och balladen Dagen.

0: Det var nyheterna. Jag heter Sandra Skärli.
1: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Ja, vi har ju fått en ovanligt varm start på oktober månad. Igår hade man i stora delar av landet en riktigt fin sensommardag. Idag fredag har vi en kallfront med regn som långsamt sveper österut över landet. Men i den södra delen av landet så ser den ut att tappa kraft, och för många i de östra landskapen väntas en dag utan regn. Det finns dessutom ganska goda chanser till sol och fortsatt varmt för årstiden med 15-20 grader i den södra delen av landet. Och då menar jag Götaland, Svealand och även delar av södra Norrland kan få ganska höga temperaturer. Och kanske lokalt kan termometern till och med passera 20 grader någonstans i sydost. 10 till som mest 15 grader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
3: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
4: Radio Godis.

dagens Nevergreens började i England, det kanske ni misstänkte. Care heter den där duon med rötterna i den brittiska postpunken. Paul Simpson heter killen som sjunger. Han hade tidigare sjungit i bandet Wilds Once, men det var duons andra hälft som skulle göra lite mer väsen av sig framöver. Ian Browdy blev nämligen någon slags fadersfigur inom britpoppen på 90-talet, dels som producent men kanske framförallt som ledare för bandet Lightning Seeds. Detta var med bandet Care några år tidigare. Bandets tredje och sista singel från 1984 var det vi hörde, Whatever Possessed You. Vi stannar i England och en akt som kallar sig för YPY. Någon slags blandning mellan Queen och Kenny Loggins här på singeln One More Heartache.

PY bakom det namnet, det vill säga Paul Young. Inte den Paul Young som vi kanske tänker på i första hand, men utan en annan engelsman med samma namn och bakgrund i bandet Sad Cafe. 1985 testade han den här solovarianten som passerade ganska obemärkt förbi. YPY kallar han sig för på singeln One More Heartache. Kurvan skulle dock vändas strax därefter då Paul blev sångare i Mike and the Mechanics under många år. Vi dröjer oss kvar i England på ytterligare en platta faktiskt. Lite svängig synpop här från Swinging

Swinging Laurels kallar sig det här gänget för. En band från Leicester som frontade lite oväntat med en blåssektion som även uppträdde under det här namnet som studiemusiker. 1982 skrev de på för skivbolaget Via, vilket bland annat resulterar i den här singeln vi hörde, Rodeo. Vi lämnar England för en stund för Sverige och Örebro. Därifrån kom Andrea Doria. Vi kollar in en singel från 1986, I mörkret med dig.

Per Cylinder och Anders Larsson heter de två killarna i bandet Andrea Doria. I mitten av 80-talet släppte man några såna här lite syntofta popsinglar. Debutsingeln producerades av Johan Ekelund från Ratata. Vi hörde deras andra singel som också den hade fått en liten handpåläggning av den stockholmska nyromantikscenen. Det är Janis Bokalders från Lustans Lakejer som producerade Andrea Doria och deras I mörkret med dig från 1986. Ja, även om det gick att dansa lite avmätt i den här plattan så är det nu ni ska snöra på er dansskorna på allvar. Här är ett gäng som kallar sig för When.

The Sensations kallar sig den här anonyma disco-kombon för. En platta som väl hade mått bra av att komma ut några år tidigare kanske. Just den här typen av storbandsdisco nådde sin kulmen med band som Earth, Wind and Fire och Kool & The Gang i början av 80-talet. Men detta var faktiskt en singel från 1986. He's a Sucker for the Lady med Wendy and the Sensations. Jag tänker att man fortfarande kan hitta storbolagssatsningar som man aldrig har talat om tidigare. Man har till exempel hört talas om bandet Mummy Calls någon gång. Ett brittiskt band som gjorde en platta på amerikanska Geffen Records 1986. Vi kollar in singeln Let's Go.

brittiska Mummy Calls var det där. Ett album och ett par singlar blev det innan popsagan tog slut för det gänget. Största framgången var nog att man hade en av sina låtar med på soundtracket till filmen Lost Boys. Vi hörde en annan låt dock, singen Let's Go från 1986. Ja, det har blivit många representanter från mitten av 80-talet i dagens program. Nu ska vi dock göra ett besök i decenniets allra första år. Jim Fodoglow heter en kille från den amerikanska västkusten som tar avstamp i 70-talets mjuka balladpop på sin debutsingel från 1980, We Were Meant to Be Lovers.

Be Lovers. Efter att den här egna sångkarriären gått i stå i några år så blev Jim en ganska framgångsrik låtskrivare inom countrysvängen i Nashville. Ja, utbudet av engelska band med lite pampy framtoning, Sina Lall i Nevergreens, som skulle kunna fylla 10 program med den här väldigt brittiska 80-talsgenren som brukar kallas sofistipop. Härnäst kommer ett bidrag från bandet Two Minds Crack.

egna sångkarriären gått i stå i några år så blev Jim en ganska framgångsrik låtskrivare inom countrysvängen i Nashville. Ja, utbudet av engelska band med lite pampig framtoning, Sina Lall i Nevergreens, som skulle kunna fylla 10 program i den här väldigt brittiska 80-talsgenren som brukar kallas sofistipop. Härnäst kommer ett bidrag från bandet Two Minds Crack.

Greenscrack heter det där brittiska bandet som gav ut en handfull singlar i mitten av 80-talet. Det var storbolaget Sire som gav ut singeln vi hörde 1986, Cry Cry Cry. En systergenre till den där pampiga poppen var ju den som var lite mer lågmäld men fortfarande hade ett visst mått av pretensioner. China Crisis, tänker jag ett sånt band till exempel. I samma genre hittar vi Two People som släppte några singlar på Polydor i mitten av 80-talet.

Stevenson och Noel Ram heter de två båda killarna i bandet Two People. Några singlar blev det i mitten av 80-talet. Vi hörde den första i raden, Rescue Me från 1985. Vi fortsätter i samma lite sofistikerade anda när vi lägger Susie Andrews på skivtallriken. En brittisk tjej som kämpade sig fram för lite olika skivbolag under hela 80-talet. Ytterligare en platta från 85 blir det när vi lyssnar på Susie och hennes Love.

brittiska Susie Andrews var det där. En sångerska med lite solig framtoning som kämpade för en plats i rampuset under några år på 80-talet. Vi hör en singel från 1985, Lover. Den engelska acid house-scenen kom och tog listorna med storm 1988. Bomb the Base, S-Express och det där ni vet. Även här i Sverige blåsade upp lite snarlika akter. Coma kallades en trio från Stockholm till exempel. Något av en supergrupp av folk i den rätta svängen var det här. Alexander Bard, Magnus Frykberg och Emil Hellman dolde sig bakom det här namnet nämligen. Trots det blev det väldigt marginell framgång för deras Tales from Planet Coma.

verkligen ett barn av sin tid där, men ändå kanske lite efter den stora kulmen för Acidhausen. 1989 släppte svenska Coma sin enda singel Tales from Planet Coma, en tidig Sweenix-platta väl där. Lite rockigare tongångar på den sista plattan idag. Palace kallar sig en duo som omgav sig av AOR-eliten på sin enda platta från 1988. Vi lyssnar på

den amerikanska AOR-scenen var stor men ändå ganska vänskaplig på 80-talet. Inte sällan gästade banden varandras plattor. Just den här plattan från duon Palace skyllar av gästspel från genrens giganter. Trots det blev det inte mycket av den här satsningen från skivbolaget Atlantic 1988. Nu är det Palace och singeln Can You Feel It? Som fick avsluta detta med Evergreens. Tack för att ni lyssnar som vanligt. Hej då!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Canada. Vi har snott er börjare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag har kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry. Ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Ja.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd. 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses.

0: choklad, kexchoklad.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Absolut, ett litet lägg jag kan få kika på.
2: Hej, har du ett lägg, tack?
4: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget, eller?
4: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Varning! Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
6: Vet du vad jag sa i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
7: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Och nyheterna börjar utanför Jönköping där ett larm om skottlossning kom vid 22-tiden igår kväll. En man har hittat skottskadad utomhus. Han är allvarligt skadad och har förts till sjukhus. Ingen är ännu gripen.
11: Polisen larmades vid 22.30-tiden till Norra Hammar i Jönköping med anledning av uppgifter om en skottlossning. När första polispatrull kommer till platsen så anträffas en man i 30-årsåldern som var skadad. Han fördes med ambulans till sjukhus. Mannen var vaken och talbar men han hade allvarliga skador. En förundersökning inledd gällande försök till mord och grovt vapenbrott. Man har inte gripit någon person i det här ärendet än så länge.
10: En 20-årig kvinna låtsades vara blomsterbud men hade uppdrag att mörda sonen i huset. Det var med rosor och ett laddat vapen som hon ringde på dörren men mamman öppnade. När mamman såg pistolen slog hon igen dörren och ingen kom till skada. Nu döms kvinnan till nästan 12 års fängelse för mordförsök, det rapporterar P4 Kristianstad. Manchester City misstänks ha brutit mot Premier Leagues ekonomiska regler genom att ta in mer pengar än vad regelverket tillåter. Närmare 11 miljarder kronor mer än tillåtet. Manchester Citys ägare förnekar att klubben brutit mot reglerna och väntas överklaga för att försöka undvika påföljder. Trubaduren Bengt Sänd är död. Han blev 88 år gammal. Han blev känd för sina visor med ofta humoristiska inslag. Bland annat Vals om sommaren och balladen Dagen efter.

0: Det var nyheterna. Jag heter Sandra Skärli.
1: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Ja, vi har ju fått en ovanligt varm start på oktober månad. Igår hade man i stora delar av landet en riktigt fin sensommardag. Idag fredag har vi en kallfront med regn som långsamt sveper österut över landet. Men i den södra delen av landet så ser den ut att tappa kraft, och för många i de östra landskapen väntas en dag utan regn. Det finns dessutom ganska goda chanser till sol och fortsatt varmt för årstiden med 15-20 grader i den södra delen av landet. Och då menar jag Götaland, Svealand och även delar av södra Norrland kan få ganska höga temperaturer. Och kanske lokalt kan termometern till och med passera 20 grader någonstans i sydost. 10 till som mest 15 grader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
3: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
4: Radio Godis.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerolinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
3: Sektoralarm.
4: Ja, Chad, det är utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om min ryssa går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Det är fast jag kan bli.
17: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
19: Och nyheterna börjar utanför Jönköping där ett larm om skottlossning kom vid 22-tiden igår kväll. En man har hittat skottskadad utomhus. Han är allvarligt skadad och har förts till sjukhus. Ingen är ännu gripen.
20: Polisen larmades vid 22.30-tiden till Norra Hammar i Jönköping med anledning av uppgifter om en skottlossning. När första polispatrull kommer till platsen så anträffas en man i 30-årsåldern som var skadad. Han fördes med ambulans till sjukhus. Mannen var vaken och talbar men han hade allvarliga skador. En förundersökning inledd gällande försök till mord och grovt vapenbrott. Man har inte gripit någon person i det här ärendet än så länge.
19: En 20-årig kvinna låtsades vara blomsterbud men hade uppdrag att mörda sonen i huset. Det var med rosor och ett laddat vapen som hon ringde på dörren, men mamman öppnade. När mamman såg pistolen slog hon igen dörren och ingen kom till skada. Nu döms kvinnan till nästan 12 års fängelse för mordförsök, det rapporterar P4 Kristianstad. Manchester City misstänks ha brutit mot Premier Leagues ekonomiska regler genom att ta in mer pengar än vad regelverket tillåter. Närmare 11 miljarder kronor mer än tillåtet. Manchester Citys ägare förnekar att klubben brutit mot reglerna och väntas överklaga för att försöka undvika påföljder. Trubaduren Bengt Sänd är död. Han blev 88 år gammal. Han blev känd för sina visor med ofta humoristiska inslag. Bland annat Vals om sommaren och Ballon.

0: Det var nyheterna. Jag heter Sandra Skärli.
1: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Ja, vi har ju fått en ovanligt varm start på oktober månad. Igår hade man i stora delar av landet en riktigt fin sensommardag. Idag fredag har vi en kallfront med regn som långsamt sveper österut över landet. Men i den södra delen av landet så ser den ut att tappa kraft, och för många i de östra landskapen väntas en dag utan regn. Det finns dessutom ganska goda chanser till sol och fortsatt varmt för årstiden med 15-20 grader i den södra delen av landet. Och då menar jag Götaland, Svealand och även delar av södra Norrland kan få ganska höga temperaturer. Och kanske lokalt kan termometern till och med passera 20 grader någonstans i sydost. 10 till som mest 15 grader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
3: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
4: Radio Godis.

0: Swedea.
1: Hej, Foppa här. Du vet väl att Swedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Swedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
2: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
3: Rio de Janeiro.
2: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
1: Om din rusa går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
4: förvänta dig lukton och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll,
4: bas och kaffemaskin.
5: Sektoralarm.
6: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
5: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
6: Tack och lov.
7: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Toms Filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alekta presenterar. Har råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta, lev livet, hela livet.
10: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

välkomna ska ni vara till Nevergreens. Nu är det hög tid att lyssna på listfloppar från 80-talet. Först ut ett svenskt band som för tankarna lite till Mitch Your Solplattor.

Attaboy, ett band från Göteborg som växte upp i askan av nyromantikerna i bandet Strasse. Strasse fick ju en skiva producerad av Mitch Ure Ultravox, och hans ande vilade väl lite över den här plattan också. Hungry Soul heter melodin, en av två singlar från Attaboy. 1987 kom den här ut. Brittiska duos har blivit ett stående inslag i Nevergreens. Nästa band på den listan heter Millions Like Us. Lite soulpop från 1988 här på singeln In Love With Yourself.

John O'Kane heter herren med den kraftfulla rösten där i bandet Millions Like Us. Ett album och några singlar blev det i slutet av 80-talet för det gänget. John gjorde även ett ungefär lika fruktlöst försök att göra solokarriär lite senare också. In Love With Yourself heter melodin från 1987. Brittiska duos, ja, lika bra att släppa på en till här när vi ändå håller på. Nine Ways to Win heter den här London-duon som bland annat turnerade med OMD när det begav sig. Vi kollar in singeln Close to You.

John O'Kane heter herren med den kraftfulla rösten där i bandet Millions Like Us. Ett album och några singlar blev det i slutet av 80-talet för det gänget. John gjorde även ett ungefär lika fruktlöst försök att göra solokarriär lite senare också. In Love With Yourself heter melodin från 1987. Brittiska duos, ja, lika bra att släppa på en till här när vi ändå håller på. Nine Ways to Win heter den här London-duon som bland annat turnerade med OMD när det begav sig. Vi kollar in singeln Close to You.

Ja, John O'Kane heter herren med den kraftfulla rösten där i bandet Millions Like Us. Ett album och några singlar blev det i slutet av 80-talet för det gänget. John gjorde även ett ungefär lika fruktlöst försök att göra solokarriär lite senare också. In Love With Yourself heter melodin från 1987. Brittiska duos, ja. Lika bra att släppa på en till här när vi ändå håller på. Nine Ways to Win heter den här London-duon som bland annat turnerade med OMD när det begav sig. Vi kollar in singeln Close to You.

1983 var ett stort år för synthesizern på topplistorna. Inte bara den renodlade syntpoppen lät ju sådär, utan även den mest vanliga poppen det här året. Och just någonstans där i gränslandet mellan syntpop och new wave fanns det en Nine Ways to Win från London. Två singlar och ett album släppte man. Vi hörde debutsingen Close to You. J.C. Barretto heter en amerikan som uppehöll sig i Sverige och Stockholm i början av 80-talet. Just det här fenomenet med att vara amerikan eller engelsman i Sverige på den här tiden gav ju en viss automatisk popstjärnestatus. J.C. Barretto gjorde flera försök att slå igenom som artist i Sverige. Det allra mest ögonfallande försöket var nog när han till och med anammade det svenska språket för att nå fram. Vi kollar in en singel från 1981, Utanför vrålar vinternatten.

0: Ja, J.C. Barretto var det där. En amerikan som sagt, men som hade Stockholm som bas i många år. Där jobbade han som studiemusiker och gjorde även några försök att slå som soloartist också. Gott om hjälp fick han också av den svenska musikeliten. Mikael B. Tretow spelade in flera av hans skivor till exempel. Men det är Thomas Ledin som har producerat den här singeln från 1981, utanför Vrålar vinternatten. J.C., eller Juan Carlos som han egentligen hette, lämnade sedan musiken i många år och fick en andra karriär som tandkirurg minsann.
1: Radiogodis.se.
2: You say you love me, and I tell you the same. But there is one thing that's different. You've never been devoted, no matter what.
0: Det är dags att stifta bekantskap med en engelsman som heter Patrick.

Patrick Booth, en engelsman aktiv i landets diskoscen på 80-talet. Den här soulpopgrossingen kom ut 1987 och heter Easier Said Than Done. Det här soundet för väl tankarna lite till när Stock Aitken Waterman gjorde soulpop. Och en liten koppling finns faktiskt också. Det är nämligen producerat av en av deras hustomtar, Pete Hammond. Några år bak i tiden nu, här är ett band som heter Earth and Fire.

Earth and Fire, ett band från Holland som blev populära i hemlandet redan på 60-talet. Man gjorde en ansats att slå även internationellt 1980 med den här singeln Weekend. Som du hör i Nevergreens med mig, Vladislav Bonita, ytterligare en duo, en brittisk

även syntpopsbagatellen är signerad Interplay, en brittisk duo som fick bege sig till Frankrike för att få sin musik utgiven. Simon Darlow heter huvudpersonen här. 1982 kom den här enda singeln från Interplay, Pretty Face, Zizi, Jamais, heter melodin. Nej, vad säger ni? Är ni sugna på ännu en duo från England? Okej, vi kör vidare. Här är The Quick.

Girl of the Quick. Ännu en duo med hemvist i Storbritannien som sagt. Från slutet av 70-talet till mitten av 80-talet kämpade man på i uppförsbacke och testade sig fram i lite olika genrer som var aktuella vid tillfället. 1982 fanns en del afrikanska rytmer i den brittiska poppen. Det var då The Quick slog till med låten vi hörde, Rhythm of the Jungle. Vi har faktiskt hört de två killarna förut i Evergreens. Då var det med bandet som blev fortsättningen på The Quick. Ett band som kallar sig för Giant Steps. Ja, i de här senaste Evergreens-programmen har vi haft ett väldigt överskott av brittiska plattor. Det var ju så det såg ut även på till exempel Tracks under 80-talet, när vi generellt blickade mot England snarare än USA. Det får också med sig ett väldigt överskott av plattor som inte slog såklart. Så vi väl stannade kvar i England en liten stund till då. Här är ett band som heter Spear of Destiny.

Spear of Destiny, ett band som kretsade kring sångaren Kirk Brandon. Han hade en bakgrund i postpunkbandet Theater of Hate och fick väl smaka lite på framgången i hemlandet med det bandet i alla fall. Ett par singlar snurrade vid topp 20. Vi hör en av dem, Never Take Me Alive från 1987. Tre plattor kvar av Nevergreens Pansinger från 1989 med en trio som kallar sig för Indian

vara en av två singlar från bandet Indian Givers. Hat Check Girl heter låten. Vad tror ni det kan vara för något? Ja, ungefär vad man kan föreställa sig faktiskt. Ett namn på en kvinnlig portier helt enkelt. Ja, då ska vi till slut då lämna de brittiska öarna för ett tag och kolla in en svensk platta. Thomas Blank heter en producent och musiker som låg bakom många kortlivade projekt på 80-talet. Vi har hört ett par av hans skivor i Nevergreens tidigare. Sad Motion och Express var han med till exempel. En annan sträng på hans lyra var att han ofta lanserade kvinnliga artister som han producerade och skrev låta till. Fia Nyström var en Stockholms tjej som gjorde ett par plattor i Thomas Blanks regi i början av 80-talet. Här är till exempel singeln Det är för sent.

Sofia Nyström, en tjej från Stockholm som gjorde ett par plattor på Polar i början av 80-talet. Just den här typen av yviga poptjejer var ganska vanliga på den här tiden. Mer än lite radiospelningar blev det aldrig för Fia Nyström dessvärre. Singeln vi hörde var från 1982 och heter Det är för sent. Ett vanligt uppläggare när vi går in ser ju att bakgrundsgestalter från popvärlden gör ett försök i rampljuset. Patrick Patterson är en sån där figur ständigt körande på brittiska 80-talsplattor. Han hade ett eget band också, View from the Hill. Deras eftertänksamma soulpop spelades mycket på framförallt engelsk radio, men de riktigt stora hitsen uteblev dessvärre. Vi kollade in singeln I'm No Rebel.

det var View from the Hill, ett brittiskt band som gjorde några singlar med så här lite lågmäld pop i mitten av 80-talet. Vi hörde singeln I'm No Rebel från 1986. Den här låten kom ut ett par tidigare i bandets eget regi, men 1986 låg man på EMI. Men om orden säger jag tack och hej.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
4: förvänta dig lukthång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad som kan för man går in.
1: Folksam presenterar Tonårskrångel.
5: Det var en liten bit på nu.
1: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam. Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
6: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
7: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen bil. Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
8: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
9: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
1: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt, men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB om du vill få fler framtidsråd.
10: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
11: man kan tro att det är här det händer.
10: En korv, 32 korv.
11: Det är många korv.
10: 33 korv och sen har vi Agneta.
11: Men det är ju själva verket här.
12: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
13: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar, kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
14: Radiogodis.se
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis.

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Kanada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag har kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry. Ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Jaha.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd. 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses.

0: Club.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
4: Hej, har du ett lägg, tack?
5: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget heller?
5: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Varning! Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
7: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
8: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
10: We want more music.
11: Disco sounds.
12: Radio Godis. 80-fart, dygnet runt.